eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşarım.

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikaten.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar.
1: Prezident İlham Əliyev Qırğızıstana dövlət səfərinə gedib.
0: Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur. İndi isə daha ətraflı.
1: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 30-da Qırğız Respublikasından dövlət səfərinə gedib. Prezident İlham Əliyevi və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov və 1-ci xanım Aygül Japarova qarşılayıblar.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərakeş Kralı Əla Həzrət 6-cı Məhəmmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Əziz qardaşım, Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda qardaş xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Biz tarixi köklərə və xoş ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş xalqınıza daim əminamanlıq və rifah arzulayıram. Son illər Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı xarici siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu siyasətdə Qırğızıstanla əlaqələr xüsusi yer tutur. Bugün Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətləri bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa və yüksək etimada söykənən müttəfiqlik modelidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Parlament nümayəndə heyəti iyulun 29-da paytaxt Addis Abebədə yerləşən Mesob Dövlət Xidməti Mərkəzində olub. Burada qonaqlara məlumat verilib ki, Azərbaycanın brendi olan asan xidmət modeli əsasında yaradılmış Mesob, vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün yaradılmış müasir bir pəncərə platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən MESOB, dövlət xidmətlərinin daha sürətli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir. Azərbaycanla Vyetnam xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsinə töhfə vermək, eləcə də Vyetnam mədəniyyətini Azərbaycanda daha geniş tanıtmaq məqsədi ilə ölkəmizdə 4-cü dəfə Vyetnam günləri keçirilir. Vyetnamın prezidenti Ho Chi Minh'in Azərbaycana 1959-cu ildə səfəri ilə başlanan əlaqələrin 67-ci il dönümü və iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin 1-ci il dönümünə həsr olunan Vyetnam günləri 2026 çərçivəsində iyulun 29-dan avqustun 2-sinədək müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Bu ilki tədbirlərdə Vyetnamın ictimai xadimləri ilə Hanoi Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi və geniş tərkibli musiqiçi heyəti Bakı ilə yanaşı Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edir. Yaxın gələcəkdə Qəbələnin Vyetnamın aparıcı turizm bölgəsi olan Naçangla qardaşlaşması, habelə Vyetnamda Qəbələ Musiqi Festivalının təşviq tədbirləri nəzərdə tutulub. Vyetnam günləri çərçivəsində Vyetnamdan gələn nümayəndə heyətinin iştirakı ilə təhsil, mədəniyyət, turizm, innovasiya və kino sahələrini əhatə edən çoxsaylı görüşlər, mədəni tədbirlər və rəsmi ziyarətlər təşkil olunacaq. İyulun 29-da Vyetnam nümayəndə heyəti Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini və Prezident Ho Chi Minh'in otağını ziyarət edib. Həmçinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərinə dair görüş keçirilib. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti 7 dollara yaxın artıb. Azerilaytın bir barili 8,5% və ya 6 dollar 97 sent bahalaşaraq 98 dollar 19 sent olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

31 iyul Azərbaycan bugün tarixi yaşadan yaddaşı qoruyan dövlət. Hər bir xalqın gücü yalnız iqtisadi inkişafı və ya hərbi qüdrəti ilə ölçülmür. Xalqları böyük edən onların tarixə münasibəti, milli yaddaşına verdiyi dəyər və keçmişini gələcək daşımaq bacarığıdır. Məhz bu baxımından, müasir Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərin, tarixi həqiqətlərin və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Ümummillidir, Heydər Əliyev hələ müstəqilliyimizin ilk illərindən, tariximizin, milli kimliyimizin və mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını dövlət quruculuğunun vacib prinsiplərindən biri kimi qiymətləndirildi. Onun müəyyən etdiyi siyasi kurs bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

tarixi hadisələrin, görkəmli şəxsiyyətlərin, milli bayramların və anım günlərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillə çatdırılması bu siyasətin mühüm tərkib hissəsidir. Bugün ölkəmizdə təqvimdə yer alan hər bir əlamətdar tarix xüsusi məna daşıyır. İstər dövlətçilik tariximizlə bağlı günlər, istər milli bayramlarımız, istər şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan anım tarixləri, istərsə də işğaldan azad edilmiş şəhərlərin günlərinin təsir edilməsi eyni məqsədə xidmət edir. Milli yadaşı yaşatmaq, vətəndaşlarda vətən sevgisini möhkəmləndirmək və tariximizi gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq.

Bu yanaşma onu göstərir ki, Azərbaycan üçün tarix sadəcə keçmiş deyil. Tarix bugünümüzün mənəvi dayağı, gələcəyimizin isə etibarlı bir növbəsidir. Məhz buna görə də ölkəmizdə tarixi şəxsiyyətlərin yubileyləri, mədəni irsimizlə bağlı əlamətdar tarixlər, milli bayramlar və dövlətçilik ənənələrimizi əks etdirən günlər hər il yüksək səviyyədə qeyd olunur. Bu, cəmiyyətin milli həmrəyliyini gücləndirən, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə töhfə verən mühüm dövlət siyasətidir. Bugün Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət bir daha sübut edir ki, tarixini yaşadan xalq gələcəyini daha möhkəm qurur. Keçmişə ehtiram, milli irsə bağlılıq və dövlətçilik dəyərlərinə sədaqət ölkəmizin inkişaf strategiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Məhz buna görə də Azərbaycan həm tarixini qoruyan, həm də onu müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaşadan güclü dövlət kimi öz yolunu inamla davam etdirir.

Bəzən tarix yalnız keçmişi xatırlatmır, gələcəyi də formalaşdırır. Elə günlər var ki, onların mahiyyəti illər keçdikcə daha da dərinləşir, xalqın milli yadaşının ayrılmaz hissəsinə çevrilir. 31 iyulda Azərbaycan üçün məhz belə tarixlərdən biridir. Bugün təkcə təqvimdə yer alan bir tarix deyil, vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm zəfərin dövlət yaddaşında əbədiləşdirilməsinin rəmzidir.

Ekim'in 23. ilin iyulun 31'inde Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə şəhər günləri təsis edildi. Bu qərar vətən müharibəsində qazanılmış tarix qələbənin əbədiləşdirilməsi və işğaldan azad edilmiş şəhərlərin qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillər çatdırılması məqsədini daşıyır. Beləliklə, hər biri özünə məxsus tarixə, mədəniyyətə və mənəvi dəyərə malik olan şəhərlərimiz dövlət təqvimində də öz layiqli yerini aldı. Bu sərəncamın mahiyyəti yalnız müəyyən tarixlərin qeyd olunması ilə məhdudlaşmır. Əslində, burada söhbət milli yaddaşın qorunmasından, zəfərin gələcək nəsillərə ötürülməsindən gedir. Çünki tarix yalnız kitablarda yazılmır.

Tarix eyni zamanda insanların hər il qürurla qeyd etdiyi günlərdə, xatirələrdə və dövlətin qəbul etdiyi qərarlarda yaşayır. Bugün artıq hər il 26 avqust Laçın, 4 oktyabr Cəbrayıl, 17 oktyabr Füzuli, 20 oktyabr Zəngilan, 25 oktyabr Qubadlı, 8 noyabr Şuşa, 20 noyabr Ağdam və 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi qeyd olunur. Bu tarixlərin hər biri Azərbaycan ordusunun rəşadətini, Ali Baş Komandanın qətiyyətli rəhbərliyini, xalqımızın birliyini və şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini özündə yaşadır. Bu qərar həm də mühüm mənəvi məna daşıyır. Çünki şəhərlərin günlərinin təsis edilməsi göstərir ki, Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxır, qəhrəmanlarını unutmur və zəfərini yalnız bir tarix kimi deyil, milli kimliyinin ayrılmaz hissəsi kimi yaşadır. Bu günlər hər il xalqımıza xatırladır ki, azadlıq böyük fədakarlıq hesabına qazanılıb və onu qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

31 iyul 2023 tarixli sərəncam dövlətimizin zəfərə verdiyi yüksək dəyərin daha bir ifadəsidir. Bu sənəd işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adlarını təqvimə yazmaqla yanaşı, onların qəhrəmanlıq tarixini də birləşdirdi. Artıq bu şəhərlərin hər birinin öz günü var və həmin günlər gələcək nəsillərə Azərbaycanın necə çətin, lakin şərəfli bir yol keçdiyini xatırladacaq. Çünki təqvim yalnız günləri göstərmir. Təqvim bəzən bir xalqın keçdiyi yolu, qazandığı zəfəri və qoruduğu dəyərləri də özündə yaşadır. Çevrilməsini təsdiqləyən əlamətlər gün kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bəzən bir səs tarixdən doğur. Bəzən bir qadının taleyi bütöv bir dövrün taleyinə çevrilir. Azərbaycan səhnəsinin ilk qadın ulduzlarından biri olan Yavər Kərəntərli məhz belə talelərdəndir. Yavər Kərəntərli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum səlzirənin baş verdiyi il idi. Körpə Yavər beşiyində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulanlar ailənin yaddaşında ömürlük iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bil, kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında datdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.
1: Atadan anadan yar şirin olur. Atadan anadan

Yaver Hanım 1922-ci ildə 1 illik musiqi kursunu bitirdi. 1924-cü ildə dayısı oğlu Əli Cabbarın evində keçirilən məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yaver xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi. Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq. Yaver Kələntərli, Seygah, kəsmə şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yaver xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yaver xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona muğam dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yaver Kələntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

0: Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşməkeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəbzəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı qadın solistlərindən birinə çevrildi.
1: Oldum bu xəbərlə, oldum bu xəbərlə mən parişan. Rüsvayçılığa dözər mi insan? Evlada qalıydım, evlada qalıydım, həsrət ey kaş, Leyla yerinə olaydı bir qaş.
0: Yavər Kələntərli Azərbaycan qadınının səhnədəki mübarizəsinin simvolu idi. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq, səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb. Bugün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır. Amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşiyidə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kələntərli.

Güneşten çana gaz almışam.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxarılacaq yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Zəfərova, Dün Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
6: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyil mi bu?
7: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gedir öz torpaqlarımızı görəcək.
8: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Bura da vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
9: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
2: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
10: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
11: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub.

0: Sherman.
1: Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
0: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
1: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabul, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
0: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
0: Şəhər içində şəhər.
1: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı, udun,

0: Güzel suyu için.
1: Güzel gövşasın.
0: Güzel manzaralara tamaşa edin ki adamın gönül açılsın.
2: Tarihi mekanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
3: Təyyarə Bəbir qızı. Hücuna şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Hücuna şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
4: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
5: Can sağlığı Zeynəm. Xalqımıza, dövlətimizə ömür versin. Ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu edirəm.
2: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: 결부.
1: Səndən ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azərbaycan torpağı.

Vətənin bu başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də şahı vətən sevgisidir. Şeiriyyatımıza nəzər salarkən istəmədik onu istiqamətlərə ayıraq. Poeziyanın qüdrəti ilə keçdik bütün körpüləri, aşdıq bütün sərhədləri, üz tutduq dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladıq, göylərə baş çəkən göyəzən dağını aşdıq, Savalan dağının ətəyindən üzü vətən

gözlerine sarı boylandı ve ile o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş-başadır, güneyləri tamaşadır, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada, vurğunu da salar yada, düz ilqarlı bizim dağlar.

Temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikir ile vetene olan sevginin izahı ve açıklaması. Xalq şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

0: Abideler, töhme heykeller, bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar, yaradan eller, kanat verirsiniz düşüncelere. Hayal et, taşlardan, boz kayalardan bir suret yaradır bir heykeltıraş. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz əsrə, min əsrə sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçə yüz qış görür, neçə yüz bahar. Qəlpə də qopmayır təməl daşından, yaşayır alnında ölməz bir vüqar. Yaşayır sənətkar, yaşayır sənət, nəsildən nəsilə salam verərək. Ah, ana təbiət, ana təbiət, ən böyük evladın insandır gerçək.
1: Xalq şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartdırdıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyirik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərindədir. Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıb. Rəsmi Bakı Fransanın Martin Rayl məsələsinə dair bəyanatını qətiyyətlə rədd edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 30-da Qırğız Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Çolpan Ata şəhərinin İssıq Kul Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov və 1-ci xanım Aygul Japarova qarşılayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 30-da Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmon ilə birlikdə Çolpan Ata şəhərindəki İssıq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak edib. Qırğızstan Golf Federasiyasının prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssıq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyununun rəsmi başlama mərasimində iştirak ediblər. Qırğızstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iyulun 31-də Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Azərbaycanın və Qırğızstanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarol dəstəsi düzülmüşdü. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov

aparıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Prezidentlər Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçdilər. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edildi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş oldu. Bugün Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan-Qırğız İnvestisiya Fondunun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib. Şadam ki, Azərbaycan-Qırğız fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdi və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq. Bu, ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Kvarakitsi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Bütün sahələrdə olduğu kimi prokurorluq orqanları arasında da səmərəli əməkdaşlığın möhkəmlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iyulun 30-da Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Əddis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Milli Məclisin sədri çıxışında dəyişən dünyada Afrikanın rolu, parlament diplomatiyasının əhəmiyyəti, dünyanın ən böyük beynəlxalq parlament təşkilatı olan Parlamentlərarası İttifaqın fəaliyyəti, onun gələcəyi, Afrika gündəliyi 2063 barədə fikirlərini bölüşüb. Rəsmi başı Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, Azərbaycana qarşı əsassız ittihamları ehtifa edən 30 iyul tarixli bəyanatının qətiyyətləri rədd edir. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Martin Rayn hökmü ilə bağlı Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına dair şərhində yer alıb. Ayxan Hacızadə qeyd edib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Onun sözlərinə görə, apellyasiya instansiyalarının qərarı da Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilmiş məhkəmə prosesinin nəticəsidir. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Rəsmi Bakı Fransa tərəfini Azərbaycanın suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə iki tərəfli münasibətlərə zərər vurulan əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Rayn 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İyulun 29-da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə çıxarılan hökmdən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Qərar əsasən, müdafiə tərəfinin verdiyi şikayət təmin edilməyib və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü dəyişdirilmədən saxlanılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərindədir. Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə imzalanıb. Rəsmi başı Fransanın Martin Rayn məsələsinə dair bəyanatını qətiyyətlə rədd edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 30-da Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssıq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak edib. Qırğızstan Golf Federasiyasının prezidenti Xumini İrgişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssıq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunu rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Qırğızstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin iyulun 31-də Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Azərbaycanın və Qırğızstanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edildi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş oldu. Bugün Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Çolpon Ata şəhərində iyulun 31-də Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və birinci xanım Aygul Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Azərbaycan Qırğızstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb. Bununla bağlı iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin iyulun 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Belə ki, Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Qırğızstanın Çolpon Ata

şəhər arasında, Qəbələ şəhəri ilə Qarakol şəhər arasında, Gəncə şəhəri ilə Oş şəhər arasında əməkdaşlığın və qardaşlaşma əlaqələrinin yaradılması haqqında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan Qırğız İnvestisiya Fondunun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızistan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib. Şadam ki, Azərbaycan Qırğız Fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdi və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq. Bu, ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. İyulun 31-də Azərbaycan və Qırğızistan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarova təqdim etdi. Müttəfiqlik münasibətləri çox böyük məsuliyyətdir və biz bu məsuliyyətə hazırıq. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarovla mətbuatda bircə bəyanatla çıxış edərkən bildirib. Bu gün biz sizinlə birlikdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsinə olan bircə niyyətimizi bir daha nümayiş etdirərək dövlətlərarası münasibətlərimizi ən yüksək səviyyəyə qaldırdıq. Biz bundan sonra da bütün təşəbbüslərdə, həm beynəlxalq platformalarda, həm ticari iqtisadi sahədə, həm də təhlükəsizlik möhkəmləndirilməsi sahəsində bir-birimizi dəstəkləyəcəyik, İlham Əliyev qeyd etdi. Dövlət başçısı həmçinin Sadır Japarovu Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət etdi. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir. Yohannesburg Beynəlxalq Havalimanında Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndəyətini Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyin Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan-Afrika Respublikasının milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirakı, həmçinin bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsassız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixi bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don qeydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə iki tərəfli münasibətlərə zərər vuran əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bu gün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: דגיג ואקרטיב. בין הלחג רדיו, סייסן ביש.
1: Ala Gözler, Söz Semet Vurgun, Musiqi Hacıxan Məmmədov, İfa Nəzakət Məmmədova, 1976-cı il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübəgündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayın mövzu bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

diller grubuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi Türk dillər kökündən gəlir. Amma Türk dilli dillər grubu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı Türk dillər grubuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: Günləri biz ailəmizlə birgə və tədbir iştirakçıları ilə birgə həmin o torpağın üstündə, həmin o həyətdə biz də dayanmışıq və babamı məhz orada anırıq.
1: Şunu belirtmək gerekir ki, Millet Fədaisi Yusif Vezir Çəmənzəminlinin Mirasının İzində adlı kitab Sivil Toplum Quruluşlarına Dövlət Desteği Ajansının desteği ilə yayımlanmışdır. Yayıncılığın bilimsel editörü Azərbaycan Milli Bilimlər Akademisinin Nesimi Dil Bilim İnstitüsü direktörü Profesör Nadir Məmmədlidir. Kitabın kapağında Nizami Gəncəvi namına Azərbaycan Edebiyatı Müzesində muhafaza edilən Yusif Vezir Çəmənzəminlinin rəssam Yusif Hüseynov tərəfindən yapılmış portresi yer almaqdadır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərindədir. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Gəmər Adaları Maori Komitəsi Azərbaycan əleyhinə iş aparan Fransalı deputatlara məktub ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Qırğızstanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin

Bunun 31-də Çolpun Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Azərbaycanın və Qırğızstanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Prezidentlər fəxri qaraul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edildi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüş oldu. Bugün Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Çolpon Ata şəhərində iyulun 31-də Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və birinci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Azərbaycan və Qırğızstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb. Bununla bağlı iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin iyulun 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Belə ki, Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Qırğızstanın Çolpon Ata şəhəri arasında, Qəbələ şəhəri ilə Qarakol şəhəri arasında, Gəncə şəhəri ilə Oş şəhəri arasında əməkdaşlığın və qardaşlaşma əlaqələrinin yaradılması haqqında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan-Qırğız İnvestisiya Fondunun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib. Şadam ki, Azərbaycan-Qırğız Fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdi və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq, bu ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. İyulun 31-də Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarova təqdim etdi. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasında səfərdədir. Johannesburg Beynəlxalq Havalimanında Milli Məclisin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanın Cənubi Afrika Respublikasındakı müvəqqəti işlər vəkili Hüseyn Rəhimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirakı, həmçinin bir sıra görüşlərin nəzərdə tutulub. Qəmər Adalıları Maori Komitəsi Azərbaycan əleyhinə iş aparan fransalı deputatlara məktub ünvanlayıb. Söz gedən məktubda Maori Komitəsi fransalı deputatları Fransanın müstəmləkəçi tarixindən xəbərsiz olmaqda və dəniz aşırı ərazilərin yerli xalqlarına etinasız yanaşmaqda ittiham edib. Bu xalqlar azadlıq və öz müqəddəratını təyin etmə uğrunda uzun illər ərzində mübarizə aparıb, böyük işçilər və qurbanlar veriblər. Buna baxmayaraq, siz həmin əraziləri hələ də Fransanın toxunulmaz mülkiyyəti kimi təqdim edirsiniz. Bu baxımdan tarixi yenidən şərh etməyə çalışarkən köləliyi, kütləvi deportasiyaları, yerli xalqların torpaqlarının mənimsənilməsini, qətilləri və Fransanın suverenliyi adı altında həyata keçirilmiş müstəmləkə hökmranlığının digər ağır nəticələrini
unudursunuz mu? Deyə məktubda vurgulanıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmünə verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başının növbəti iclası bu gün keçirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan Mərkəzi Asiya tərəfdaşlığı yeni mərhələdə. Azərbaycan ilə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əməkdaşlıq son illərdə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksələrək yalnız iki tərəfli münasibətlər çərçivəsini aşır və Avrasiyanın formalaşmaqda olan geosiyasi və geoiqtisadi arxitekturasının mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilir. Bu istiqamətdə son mühüm hadisələrdən biri Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il iyulun 30-31 tarixlərində Qırğızıstana həyata keçirdiyi dövlət səfəri olub. Çolpan Ata şəhərində Prezident İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclası keçirilib. Görüşdə siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bu səfər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın yeni mərhələyə keçdiyini və Azərbaycan Mərkəzi Asiya əməkdaşlığının ardıcıl şəkildə genişləndiyini bir daha nümayiş etdirib. İclas zamanı Prezident İlham Əliyev Qarabağın bərpasına göstərdiyi dəstəyə görə Qırğızıstana təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ağdam rayonunda Qırğızıstanın dəstəyi ilə inşa olunan və Manas adını daşıyan məktəb artıq fəaliyyət göstərir. Vurğulanıb ki, bu təhsil müəssisəsi təkcə Qarabağın bərpasına verilən töhfə deyil, həm də Azərbaycan-Qırğızıstan qardaşlığının xalqlar arasında dostluq və həmrəyliyin rəmzidir. Prezident İlham Əliyev humanitar əməkdaşlığın da uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda keçirilən Qırğızıstan Mədəniyyət Günləri və Qırğızıstanda təşkil olunan Azərbaycan Günləri hər iki xalqın zəngin mədəni irsini, yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, humanitar əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir. Bu cür tədbirlər xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın və dostluğun gücləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nəqliyyat və logistika sahəsində əməkdaşlıq da sürətlə inkişaf edir. Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu, eləcə də Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Avropa multimodal marşrutu region ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyasını gücləndirən əsas layihələr sırasındadır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Ələt beynəlxalq

0: Akdəniz Ticarət Limanı və rəqəmsal infrastruktur layihələri də bu əməkdaşlığın əsas dayaqları hesab olunur. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Mehriban Vəliyeva deyib.
1: Azərbaycanın yaratdığı nəqliyyat logistika imkanları və ümumiyyətlə geosiyasi mövqeyi Mərkəzi Asiya və Avropa arasında bir körpü rolunu oynaması çox böyük əhəmiyyət daşıyan cəhətdir və bugün də biz Qırğızıstan-Azərbaycan arasındakı münasibətdə daha yeni bir müstəvini gözləyirik.
0: Beləliklə, Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında formalaşan yeni əməkdaşlıq modeli təkcə region dövlətlərinin deyil, bütövlükdə Avrasiyanın geosiyasi və geoiqtisadi gələcəyinə təsir göstərən mühüm strateji platformaya çevrilib. Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana son dövlət səfəri, humanitar əlaqələrin genişlənməsi və iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi istiqamətində verilən mesajlar Azərbaycan-Mərkəzi Asiya tərəfdaşlığının uzunmüddətli strateji xarakter daşıdığını və gələcək illərdə daha da möhkəmlənəcəyini göstərir. Qarabağda turizm infrastrukturunun inkişafı yeni imkanlar açır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən yenidən qurma işləri ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Bölgədə aparılan geniş miqyaslı bərpa layihələrinin uzunmüddətli perspektivdə ümumi iqtisadi artıma, regionların balanslı inkişafına və investisiya potensialının genişlənməsinə mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Bu baxımdan 2026-cı ilin ilk 6 ayında işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına 1 milyard 64,1 milyon manat vəsait ayrılması, bunun da illik nəzərdə tutulan məbləğin 30,4%-ni təşkil etməsi dövlətin bu istiqamətdə strateji öhdəliklərini ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyini göstərir. Ayrılmış vəsaitin böyük hissəsinin, yəni 974,1 milyon manatının infrastruktur layihələrinə yönəldilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yol, enerji, su və kommunal şəbəkələrin qurulmasına yönələn investisiyalar iqtisadi artımın əsas hərəkət verici qüvvələrindən biridir. Belə layihələr özəl investisiyaların cəlb olunmasına, logistika imkanlarının genişlənməsinə, istehsal xərclərinin azalmasına və əlverişli biznes mühitinin formalaşmasına şərait yaradır. Xüsusilə avtomobil yollarının layihələndirilməsi, tikintisi və yenidən qurulmasına ayrılmış 489,3 milyon manat regionun nəqliyyat əlçatanlığını artırmaqla yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ölkənin əsas iqtisadi dəhlizlərinə inteqrasiyasını sürətləndirir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin zəngin turizm potensialının reallaşdırılması istiqamətində də mühüm addımlar atılır. Turizm infrastrukturunun inkişafına ayrılmış 67,6 milyon manat bölgənin tarixi mədəni irsi və təbii resurslarından daha səmərəli istifadəni hədəfləyir. Şuşa, Xankəndi və Laçında kanat yolu layihələrinin icrası isə turizm imkanlarının genişləndirilməsi ilə yanaşı iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsinə də xidmət edir. Elektrik təchizatı sistemlərinin qurulması, magistral su xətlərinin çəkilməsi və sənaye parklarının yaradılmasına yönəldilən investisiyalar uzunmüddətli iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsinə hesablanıb. Xüsusilə sənaye parklarının inkişafı, emal sənayesinin, logistika xidmətlərinin və ixrac yönümlü istehsalın genişlənməsi üçün yeni imkanlar yaradaraq qeyri-neft sektorunun inkişafına və iqtisadiyyatın diversifikasiyasına mühüm töhfə verəcək. Ümumilikdə infrastruktur layihələrinin tam başa çatdırılmasından sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun aqrar istehsal, sənaye və logistika, turizm yaradıcı sənayelər və xidmət sektoru üzrə yeni iqtisadi artım mərkəzinə çevriləcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən yenidən qurma işlərinə ayrılan vəsait cari xərclər deyil, uzunmüddətli iqtisadi gəlirlilik yaradan strateji dövlət investisiyası kimi dəyərləndirilir. Bu investisiyalar təkcə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına deyil, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına və regionlar arası inkişafın fərqlərinin azalmasına xidmət edir.

görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi, eşitmedik doyunca, eşitmedik doyunca. Öz qoyunun aldı bizi bu buruqlar şəhəri, yarı böldük dikəmizi,

0: dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzatın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərindədir. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Çolpon Ata şəhərində iyulun 31-də Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və birinci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafət verilib. Azərbaycan və Qırğızstanın 6 şəhəri qardaşlaşıb. Bununla bağlı iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin iyulun 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Belə ki, Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Qırğızstanın Çolpon Ata şəhəri arasında, Qəbələ şəhəri ilə Qarakul şəhəri arasında, Gəncə şəhəri ilə Oş şəhəri arasında əməkdaşlığın və qardaşlaşma əlaqələrinin yaradılması haqqında anlaşma memorandumları imzalanıb. Azərbaycan-Qırğız İnvestisiya Fondunun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib. Şadam ki, Azərbaycan-Qırğız Fondu uğurla fəaliyyət göstərir. Fondun vəsaitlərinin artırılması barədə qərar qəbul etdik və bir neçə layihə artıq həyata keçirilir. Əminəm ki, fond inkişaf etdikcə layihələrin sayı da artacaq. Bu, ortaq məqsədlərimizə xidmət edəcək. İyulun 31-də Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Qırğızstan prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarova təqdim etdi. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərində Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına qoşulması qarşılıqlı əlaqəni keyfiyyətcə yeni makro-regional səviyyəyə çıxarır. Bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiya-Azərbaycan qeyri-rəsmi məşvərət görüşündə bildirib. Qarşımızda Mərkəzi Asiyanı, Cənub Qafqazı və yaxın qonşumuz Əfqanistanı birləşdirəcək vahid inkişaf məkanı formalaşdırmaq üçün tarixi imkan açılır. Bu məqamdan tam

şəkildə istifadə etmək və Avrasiyanın düz mərkəzində davamlı inkişaf, qarşılıqlı əlaqəli və mehriban qonşuluq üçün bircə səylərlə möhkəm əsaslar yaratmaq lazımdır, o bildirib. Mərkəz Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın yeni 6 tərəfli əməkdaşlıq formatı region dövlətlərinin daha da yaxınlaşmasına kömək edəcək və əməkdaşlığa əlavə dinamika verəcək. Bunu Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan və Mərkəz Asiya dövlət başçılarının qeyri-rəsmi məşvərət görüşündə bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hürmətli İlham Heydərovunu bu iclasda salamlamaqdan səmimi qəlbdən şadam, Prezident bildirib. Gəmir Adaları Maori Komitəsi Azərbaycan əleyhinə iş aparan Fransalı deputatlara məktub ünvanlayıb. Söz gedən məktubda Maori Komitəsi Fransalı deputatları Fransanın müstəmləkəçi tarixindən xəbərsiz olmaqda və dəniz aşırı ərazilərin yerli xalqlarına etinasız yanaşmaqda ittiham edib. Bu xalqlar azadlıq və öz müqəddəratını təyin etmə uğrunda uzun illər ərzində mübarizə aparıb, böyük itkilər və qurbanlar veriblər. Buna baxmayaraq, siz həmin əraziləri hələ də Fransanın toxunulmaz mülkiyyəti kimi təqdim edirsiniz. Bu baxımdan tarixi yenidən şərh etməyə çalışarkən köləliyi, kütləvi deportasiyaları, yerli xalqların torpaqlarının mənimsənilməsini, qətilləri və Fransanın suverenliyi adı altında həyata keçirilmiş müstəmləkə hökmranlığının digər ağır nəticələrini unudursunuzmu? Deyə məktubdan vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

31 iyul Azərbaycan bugün tarixi yaşadan yaddaşı qoruyan dövlət. Hər bir xalqın gücü yalnız iqtisadi inkişafı və ya hərbi qüdrəti ilə ölçülmür. Xalqları böyük edən onların tarixi münasibəti, milli yaddaşına verdiyi dəyər və keçmişini gələcək daşımaq bacarığıdır. Məhz bu baxımından, müasir Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərin, tarixi həqiqətlərin və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Ümummillidir. Heydər Əliyev hələ müstəqilliyimizin ilk illərindən, tariximizin, milli kimliyimizin və mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını dövlət quruculuğunun vacib prinsiplərindən biri kimi qiymətləndirildi. Onun müəyyən etdiyi siyasi kurs bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

tarixi hadisələrin, görkəmli şəxsiyyətlərin, milli bayramların və anım günlərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillə çatdırılması bu siyasətin mühüm tərkibi səsidir. Bugün ölkəmizdə təqvimdə yer alan hər bir əlamətdar tarix xüsusi məna daşıyır. İstər dövlətçilik tariximizlə bağlı günlər, istər milli bayramlarımız, istər şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan anım tarixləri, istərsə də işğaldan azad edilmiş şəhərlərin günlərinin təsir edilməsi eyni məqsədə xidmət edir. Milli yadaşı yaşatmaq, vətəndaşlarda vətən sevgisini möhkəmləndirmək və tariximizi gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq.

Azərbaycan üçün tarix sadəcə keçmiş deyil. Tarix bugünümüzün mənəvi dayağı, gələcəyimizin isə etibarlı bir növbəsidir. Məhz buna görə də ölkəmizdə tarixi şəxsiyyətlərin yubileyləri, mədəni irsimizlə bağlı əlamətdar tarixlər, milli bayramlar və dövlətçilik ənənələrimizi əks etdirən günlər hər il yüksək səviyyədə qeyd olunur. Bu, cəmiyyətin milli həmrəyliyini gücləndirən, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə töhfə verən mühüm dövlət siyasətidir. Bugün Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət bir daha sübut edir ki, tarixini yaşadan xalq gələcəyini daha möhkəm qurur. Keçmişə ehtiram, milli irsə bağlılıq və dövlətçilik dəyərlərinə sədaqət ölkəmizin inkişaf strategiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Məhz buna görə də Azərbaycan həm tarixini qoruyan, həm də onu müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaşadan güclü dövlət kimi öz yolunu inamla davam etdirir.

Bəzən tarix yalnız keçmişi xatırlatmır, gələcəyi də formalaşdırır. Elə günlər var ki, onların mahiyyəti illər keçdikcə daha da dərinləşir, xalqın milli yadaşının ayrılmaz hissəsinə çevrilir. 31 iyulda Azərbaycan üçün məhz belə tarixlərdən biridir. Bugün təkcə təqvimdə yer alan bir tarix deyil, vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm zəfərin dövlət yaddaşında əbədiləşdirilməsinin rəmzidir.

Ekim'in 23. yılın iyulun 31'inde Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə şəhər günləri təsis edildi. Bu qərar vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin əbədiləşdirilməsi və işğaldan azad edilmiş şəhərlərin qəhrəmanlıq salnaməsinin gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədini daşıyır. Beləliklə, hər biri özünə məxsus tarixə, mədəniyyətə və mənəvi dəyərə malik olan şəhərlərimiz dövlət təqvimində də öz layiqli yerini aldı. Bu sərəncamın mahiyyəti yalnız müəyyən tarixlərin qeyd olunması ilə məhdudlaşmır. Əslində burada söhbət milli yaddaşın qorunmasından, zəfərin gələcək nəsillərə ötürülməsindən gedir. Çünki tarix yalnız kitablarda yazılmır.

Tarix eyni zamanda insanların hər il qürurla qeyd etdiyi günlərdə, xatirələrdə və dövlətin qəbul etdiyi qərarlarda yaşayır. Bugün artıq hər il 26 avqust Laçın, 4 oktyabr Cəbrayıl, 17 oktyabr Füzuli, 20 oktyabr Zəngilan, 25 oktyabr Qubadlı, 8 noyabr Şuşa, 20 noyabr Ağdam və 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi qeyd olunur. Bu tarixlərin hər biri Azərbaycan ordusunun rəşadətini, Ali Baş Komandanın qətiyyətli rəhbərliyini, xalqımızın birliyini və şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini özündə yaşadır. Bu qərar həm də mühüm mənəvi məna daşıyır. Çünki şəhərlərin günlərini təsir edilməsi göstərir ki, Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxır, qəhrəmanlarını unutmur və zəfərini yalnız bir tarix kimi deyil, milli kimliyinin ayrılmaz hissəsi kimi yaşadır. Bu günlər hər il xalqımıza xatırladır ki, azadlıq böyük fədakarlıq hesabına qazanılır və onu qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

31 iyul 2023-cü tarixli sərəncam dövlətimizin zəfərə verdiyi yüksək dəyərin daha bir ifadəsidir. Bu sənəd işğaldan azad olunmuş şəhərlərin adlarını təqvimə yazmaqla yanaşı, onların qəhrəmanlıq tarixini də birləşdirdi. Artıq bu şəhərlərin hər birinin öz günü var və həmin günlər gələcək nəsillərə Azərbaycanın necə çətin, lakin şərəfli bir yol keçdiyini xatırladacaq. Çünki təqvim yalnız günləri göstərmir. Təqvim bəzən bir xalqın keçdiyi yolu, qazandığı zəfəri və qoruduğu dəyərləri də özündə yaşadır. Çevrilməsini təsdiqləyən əlamətlər gün kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda liderdir.

0: Ay, Ali,
1: bazen bir ses tarihten doğur. Bazen bir kadının talihi bütün bir dövrün talihine çevrilir. Azerbaycan sahnesinin ilk kadın ulduzlarından biri olan Yaver Kelenterli məhz belə talihlerdendi. Yaver Kelenterli 1902-ci ildə dünyaya gəlib. Bu, Şamaxını viran qoyan məşum səzirənin baş verdiyi il idi. Körpə Yaver beşiğində mışıl-mışıl yatarkən yer, göy lərzəyə gəlmiş. İnsanlar can hayına düşmüşdülər. Anası onu bağrına basaraq fəlakətdən qorumağa çalışırdı. O məşum qorxulanlar ailənin yaddaşında ömürlü iz saldı. Və Yavərin taleyinə sanki həyatın sarsıdıcı sınaqları ilə başlanğıc verildi. Onların əslində muğamı, musiqini sevən çox idi. Amma balaca Yavərə qız uşağı oxumaz demişdilər. O isə bu olmaza boyun əyməmişdi. Bir dəfə balaca Yavəri xəstəxanaya aparmışdılar. Onu müayinə edən həkimin təəccüblə dediyi söz sanki bu uşaqlıq xatirəsinin izi idi. Qızın səsində qəribə bir ahəng var. Elə bil kömür şaxtasında yaşayıb. Səhnənin və oxumağın zövqünü Yavər hələ gənc yaşlarında datdı. 1916-cı ildə məktəbdə unudulmaz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alan əsəri tamaşaya qoyulanda o əskər rolunu oynadı. Lakin ailə qurandan sonra səhnə arzularının sona çatdığını düşündü. Qohumları onu sənətdən uzaq tutmaq üçün əllərindən gələn edirdilər. Yavərin taleyinə dönüş nöqtəsi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli oldu. Üzeyir bəy, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori seminariyasında bir oxumuşdu və tez-tez ailəyə qonaq gəlirdi. Leyli və Məcnunun operasının məşqləri zamanı Yavərin səsini eşidəndə Üzeyir bəy üçün artıq bu səs Leylinin səsi idi. Məhz Üzeyir bəy onun səhnəyə gəlməsinə israr elədi. Bu, Azərbaycan qadınının səhnədə var olması uğrunda verilən tarixi bir qərar idi.

0: Atadan anadan yar şirin olur. Atadan anadan yar şirin olur. Şirin olur, şirin olur, şirin. Atadan anadan yar şirin olur.
1: Yaver Hanım 1922 yılında bir illik musiki kursunu bitirdi. 1924 yılında dayısı oğlu El Cabbar'ın evinde keçirilen məclis isə onu sənətə aparan yolu açdı. Məclisə bəstəkar Müslüm Maqamayev başçılıq edirdi. Qonaqlardan Qulu Hüseynov Yavər xanımın səsini tərifləyərək onun ifasına icazə istədi. Müslüm Maqamayev gülümsəyərək dedi: "Görünür, gözləmədiyimiz yerdən xəzinə tapmışıq." Yavər Kələntərli, Seyca, kəsmə şikəstə üstə qəzəl oxuyanda məclis sükuta qərq oldu. İfasını bitirəndə isə alqışlar səsləndi. Həmin gecə qərar alındı ki, Yavər xanım Maarif evində keçiriləcək tədbirdə mütləq çıxış eləməlidir. 1924-cü il noyabrın 5-də keçirilən tədbirdə Yavər xanım mahur hindi muğamını ifa elədi. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, skripkada Cəmal Cəbrayıl bəyli müşayiət edirdi. Bu çıxışdan sonra Üzeyir bəy ona Muğam Dərnəyinə getməyi tövsiyə elədi. Yavər Kələntərli, Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi məşhur xanəndələrdən dərs aldı və Muğam məktəbinin klassik ənənələrini mənimsədi.

0: Azərbaycan qadınının musiqi sənətinə gedən yolu 20-ci əsrin əvvəlində böyük vokal ustası Şövkət Məmmədova ilə açılsa da, 1940-cı illərdə bu yol hələ də keşmikeşli idi. O illərdə səhnədə cəmi bir neçə qadın ulduz parıldayırdı. Yavər Kələntərli, Fatma Mehrəliyeva və barmaqla sayıla biləcək digər bir neçə sənətkarlar. Yavər Kələntərli, milli incəsənətimizin böyük təəssübkeşlərindən biri kimi muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı kimi tanınırdı. O, uzun illər Azərbaycan radiosunun solisti kimi fəaliyyət göstərdi. ...1937-ci ildə Yavər Kələntərli Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrına dəvət olundu. Burada o, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnununda Leyli və Leylinin anası, Əsli və Kərəmdə Əsli, Müslüm Maqamayevin Şah İsmailında Ərəbzəngi rollarını ifa elədi. Filarmoniyanın afişalarında artıq onun da adı yer alırdı və o, Azərbaycan opera səhnəsinin aparıcı qadın solistlərindən birinə çevrildi.
1: Oldum bu xəbərlə, oldum bu xəbərlə mən perişan. Rüsvayçılığa dözər mi insan? Evladə qalıydım, evladə qalıydım, həsrət ey kaş. Leyla yerine olaydı bir kaş.
0: Yavər Kələntərli Azərbaycan qadınının səhnədəki mübarizəsinin simvolu idi. Qadağalara, stereotiplərə, ailə və cəmiyyət baskılarına baxmayaraq, səsi ilə tarix yazan qadınlardan biri idi. O, səhnəyə yalnız bir ifaçı kimi yox, bir dövrün düşüncə tərzini dəyişən mədəniyyət hadisəsi kimi çıxıb.

bugün onun səsi köhnə netlərdə yaşayır. Amma hekayəsi Azərbaycan mədəniyyət tarixində bir simvol kimi qalır. Beşikdə başlayan bir tale, gizli oxunan nəğmələr, Üzeyir bəyin israrı və opera səhnəsinin leylisi. Yavər Kərəntərli.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salma. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yeyib çıxa biləcəyik yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Cəfərov Abdül Cəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
6: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
7: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevirik ki, bugünkü günə şükür. Gedirik öz torpaqlarımızı görəcək.
8: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Bura da vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
9: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
2: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə

0: olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyin Quliyev bu barədə deyir.
1: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
1: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
0: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
2: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər,

0: İpek taşı ve diğer faydalı kazıntılarla zengindi. Laçın, Palıd, Cökə, Ağcaqayın, Şam, Göyrüş, Qaraağac, Akasiya, nadir ve kıymetli ağaç növü hesab olunan kırmızı palıd ve müxtəlif növ yabanı meyve ağaçları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
2: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
3: zövqə oxşasın.
2: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi də gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bu günə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bugünü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı zeynəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun, xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
0: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Samanlı idi. Salamat qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Vətənin o başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də şahı vətən sevgisidir. Şeiriyyatımıza nəzər salarkən istəmədik onu istiqamətlərə ayıraq. Poeziyanın qüdrəti ilə keçdik bütün körpüləri, aşdıq bütün sərhədləri, üz tutduq dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladıq, göylərə baş çəkən göyəzən dağını aşdıq, Savalan dağının ətəyindən üzü vətənə sarı boylandıq və elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta-asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş başadır, güneyləri tamaşadır, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada, vurğunu da salar yada, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikir ile vətənə olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

0: heykeller bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar yaradan eller, kanat verirsiniz düşüncelere. Hayal et, taşlardan, boz kayalardan bir suret yaradır bir heykel terar. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz esre, min esre sirdar. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçe yüz kış görür, neçe yüz bahar. Kalpe de kopmayır temel taşından, yaşayır alnında ölmez bir vugar. Yaşayır senetkar, yaşayır senet, nesilden nesile salam vererek. Ah ana tabiat, ana tabiat, en büyük evladın insandı gerçek.
1: Halk şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya Salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Dəyərli dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyirik sizlə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Türk oğlu Türkəm, azaddır ölkəm, canından keçər bizə göz dikən.
1: Nənəm Tomristən, yadigar mənəm, çox dağlar görüb, yaralı sinəm.
0: Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm, Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən birliyin atəşidir. Dalğalanacaq duran bayrağı, şəfəq saçacaq Türkün torpağı.